0: Ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare finne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning jo her også.
2: Steinsprut.